Yup. Ej. Na one kaz, progres je neizba od proces. A za oskatu vir s debesim. Bikina izgnu saustar.